0: ara ile joro to ti sele lojo to ti pe tabi to n sele lowo lowo ni yajo yajo tori pe e mo wi pe igba mi wa wa ko ti e se igba mi wa ma so pe yan yan ogun odun fele fele bayi ni njoyo lowo oro to ti sele li odun to ti koja to se pe jina jina o le wa joro to je pe yo darugudu kale to je pe yo fa ho ho e to je wi pe gbogbo nkan yo wa disu atajo yan ta ma wo pe a se loro to ti sele lojo to ti pe yi na ohun lo wa da gbogbo nkan ru bayi tori e ni awon oro mi e ma ri wipe mo ma mu lati gba ibi to ti bere gan la se ma so ko se pe boya ka ko mu oro e bayi na lo se sele e won so pe bayi kini ka se si amo teyan ba fe ti gbo gbogbo bi oro se sele lati gba toro na ti bere e oye o tu ye eyan si be eyan o se wa da si be eyan o se soro si e o ma yato ju pe eyan kan gbon pe nkan bayi bayi sele o ya kile fe ka so si ni ka tuki yin lekan si loruko awon loga loga awon alase ati oludari ikanni wa ni bi akiyin wipe e ka san akiyin wipe e ku dede asiko yi
1: awon ika eniyan
0: ti gbogbo awon olowo button mi fun sayi sadelere ati awon timi leyin gbogbo won ton wa pelu mi ton ba mi se gbogbo elesese